istaknuo državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija. Važeći zakon o obrtu uređuje ključna pitanja obrtništva, ali praksa je pokazala potrebu za njegovim unapređenjem. Izmjene i dopune koje se predlažu, kako je naveo, usmjereno su prvenstveno na financijsko i administrativno rasterećenje obrtnika. Poljoprivrednici će imati više vremena za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026.

2026. godinu, kojim je rok za predaju zahtjeva produljen do 1. lipnja 2026. umjesto dosadašnjeg 15. svibnja.

0: u Arkod sustavu.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Service.
1: Sabor izglasao Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu. Preminuo ubojica Roberta Grileca. Završio summit u Pekingu. Trump i Jinping zadovoljni, ali bez konkretnih dogovora. Prije 100 godina u eter su pušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić, no Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu jer trojica kandidata u Saboru nisu dobila dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene.
2: Za izglasavanje predsjednice Vrhovnog suda bila je potrebna natpolovična većina, no Mirta Matić, kandidatkinja koju je predložio predsjednik Zoran Milanović, a podržala i HDZ-ova većina, dobila je znatno više glasova. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković:
3: utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, 2 je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2: Nije dobila podršku cijele oporbe jer joj dio zamjera da se kompromitirala kada je bivšeg supruga upozorila da je pod mjerama. Nakon glatkog izglasavanja Matiću slijedila je žestoka paljba na relaciji HDZ s jedne strane te SDP i Možemo s druge strane oko izbora tri ustavna suca. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić:
4: jedini razlog zbog kog danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda i Andrej Plenković. Pričam o modelu Andreja Plenkovića koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja. Ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako.
2: Nizale su se reakcije iz HDZ-a. Marko Pavić, Josip Đakić i Mislav Herman:
5: poštovani gospodin Hajdaš Dončić, hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci. Ovo licemjerstvo oporbe danas neće ništa moći oprati.
6: Do dogovora nije došlo jer vam je Možemo i Benčićka zaprijetio raskidom koalicije i nesuradnjom u budućnosti.
7: Kolege iz SDP-a, danas ste pokazali da ovom opstrukcijom Ustavnog suda, neizborom ustavnih sudaca, nemate više nikakve političke snage na ljevici. Vi ste obični vazali, da ne kažem potrčci od platforme Možemo.
2: Lijevoj oporbi je sporno to što je HDZ, odnosno premijer Andrej Plenković, odlučio vezati ova dva izbora i što su tri kandidata odlučili izabrati po modelu dva vladajući i jedan oporba. Sandra Benčić i Urša Raukar Gamulin iz Možemo i Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
9: Sve se vidi i sve se zna. Pokušali ste ucjenama dobiti svoju većinu.
10: Kolegice i kolege iz HDZ-a, 100 puta izgovorena laž neće postati istina.
2: Vladajući napominju da se kandidatima nije našla ni jedna zamjerka i da je o njima bilo najmanje riječi. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i SDP-ovac Arsen Bauk:
11: odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe. To se mora jasno i nedvojbeno kazati.
12: Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi želite da bude neutraliziran od izvršne vlasti.
2: Kad se konačno pristupilo glasanju, oporba nije sudjelovala, dok je HDZ podržao Mladena Sučevića i Željka Pajalića, a oko Gorana Selanca, na kojem je lijeva oporba inzistirala, bili su suzdržani, stoga je Jandroković najavio:
3: budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv.
2: A najprozivaniji Plenković ne zna tko će se uopće na novi poziv javiti, nakon, kako kaže, ovako malicioznog i kapricioznog ponašanja SDP-a i Možemo.
13: Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
2: Podsjetimo, Ustavni sud od 12. travnja radi u krnjem sastavu. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Preminuo je ubojica šefa kriminalističke policije iz Krapine, 46-godišnji Marin Golub. Podsjetimo, nakon što je u jednom kafiću u Krapini pištoljem upucao 52-godišnjeg Roberta Grileca, Golub je izašao iz kafića na parkingu tamošnjeg trgovačkog centra pokušao počiniti samoubojstvo. Golub je prije počinjenja ovog ubojstva bio poznat policiji zbog više kaznenih i prekršajnih prijava. Razlog zašto je ubio šefa krim policije još uvijek nije poznat.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Vlada će u ponedjeljak odrediti novu najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti dva tjedna. Premijer Andrej Plenković, koji je u Šibeniku povodom proslave dana Šibensko-kninske županije, najavio je pojeftinjenje dizela.
13: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Idemo u svijet. Još se analiziraju učinci dvodnevnog susreta između američkog i kineskog čelnika u Pekingu. Obojica su izrazila zadovoljstvo sastankom, opisuju ga povijesnim i važnim, ali još nije objavljen niti jedan dogovor. No složili su se da je stabilizacija situacije na Bliskom istoku prioritet. Dok je u središtu njihove pozornosti Iran, u Ukrajini situacija ponovno eskalira. Rusija je izvela jedan od najbrutalnijih napada na Kijev, poginule su 24 osobe, a diljem zemlje proglašen je dan žalosti.
14: Donald Trump je nakon dvodnevnog samita svečano ispraćen te službenim zrakoplovom napustio Kinu. Oba čelnika izrazila su zadovoljstvo susretom. Teme razgovora bile su trgovina, Tajvan, ali i sukob na Bliskom istoku. Američki predsjednik tvrdi da je dobio ono po što je došao, usklađivanje stavova oko rata u Iranu i veće otvaranje tržišta za američke tehnološke kompanije. Složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
15: Raspravljali smo o Iranu. Želimo da rat završi. Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje. Želimo da je tjesnac otvoren. No razgovarali smo i o drugim temama i većinom se slažemo.
14: Trump je u razgovoru za Fox News rekao da mu je Xi Jinping obećao da će kupiti 200 velikih Boeingovih zrakoplova, ali i američku naftu te neke poljoprivredne proizvode. No nije naveo što Peking traži za

0: dodao kako je u napadu korišteno 1567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Obišao je objekte stradale u napadu, te je na mreži X napisao:
1: "Izražavam iskrenu sućut svima koji su zbog ovog divljačkog terora izgubili obitelji i voljene. Svijet se mora sjetiti cijene koju Ukrajina plaća svaki dan kako se ruska agresija ne bi proširila na druge narode. Neka je blagoslovljeno sjećanje na sve kojima je Rusija oduzela život."
0: Ukrajinska vojska sinoć je započela odmazdu. Dronovima su napali nekoliko ruskih regija. Podsjetimo, pregovori Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, zastale su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Jedini konkretan napredak ranijih pregovora bile su razmjene 205 ratnih zatvorenika. U Demokratskoj Republici Kongo potvrđena je epidemija ebole, objavila je vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo. Prijavljeno je oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda. Početni nalazi upućuju na to da se radi o novom soju. Ebola je teška i često smrtonosna bolest. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
2: Intervju Medija servisa.
3: U intervjuu tjedna Medija servisa ugostili smo znanstvenika i liječnika profesora Dragana Primorca. Razgovarali smo o sportskim i znanstvenim uspjesima, Hrvatskom taekwondo savezu, ali i o aferama koje posljednjih tjedana potresaju hrvatski sport. Intervju je vodio Tonči Gabelić.
1: Proteklih tjedana brojni hrvatski sportski savezi našli su se pod povećalom USKOK-a i to zbog navodno netransparentnog trošenja javnog novca.
4: Naravno da je to tragično za hrvatski sport. Imate sport koji je vjerojatno najprepoznatljiviji svjetski brend što se tiče Hrvatske. Sve što se događa oko hrvatskog sporta u ovom trenutku može biti i prilika da se anomalije riješe, da odgovorni odgovaraju, ali sam uvijek protiv lova na vještice i generaliziranja, ali to je najbolji način za srušiti institucije i hrvatski sport.
1: Upitali smo ga i smatrali da je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša iz moralnih razloga trebao podnijeti ostavku.
4: Svako od nas bira poteze koje će raditi u životu. To je nedvojbeno pravo. U ovom trenutku ja bih prepustio da oni donesu odluke kako oni smatraju da je to najispravnije i što je u skladu sa njihovim ljudskim, moralnim i svim ostalim vrijednostima koje imaju.
1: Primorac je nedavno izabran za novog predsjednika Hrvatskog taekwondo saveza i članom Vijeća Europske taekwondo unije.
4: Hrvatski taekwondo u ovom trenutku, to i hrvatska javnost zna, je najtrofejniji pojedinačni olimpijski sport. I to je zapravo jedan nevjerojatan podatak koji iznimno snažno pozicionira i taekwondo globalno u svijetu. I ako govorimo o mojim planovima koji imam, oni su vrlo jasno definirani, oni će uvijek stavljati sport i dati taekwondo apsolutni prioritet. Sve one vrijednosti koje su moralne i ljudske, kriteriji izvrsnosti će biti zastupljeni, transparentnost u svakom segmentu rada taekwondoa.
1: Primorac je aktivan i u znanosti. Indijsko sveučilište dodijelilo mu je počasni doktorat. Najavio je Primorac i svjetski znanstveni skup Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine, koji će se u lipnju održati u Dubrovniku.
4: Očekujemo da šaljemo poruku svijetu kuda ide moderna medicina u kombinaciji sa umjetnom inteligencijom. Dakle, u jednom trenutku na mjestu ćete imati, na jednom mjestu u Dubrovniku, vodeće svjetske autoritete iz područja kliničke medicine, iz područja znanosti, iz područja forenzike. Jednu nevjerojatnu priliku družiti se sa dobitnicima Nobelove nagrade i sa nizom kandidata za Nobelovu nagradu.
1: Primorac se u politici posljednji put angažirao kao kandidat za predsjednika Republike. Upitali smo ga je li to ujedno njegov posljednji politički angažman ili razmišlja o nekoj kandidaturi u budućnosti.
4: I ne pada mi na pamet u ovoj fazi razmišljati o bilo kojim drugim područjima koji će mi dolaziti kao ili nametnute ili kao pozicije koje će učiniti nekoga sretnijeg ako se ja na njih javim ili aktiviram. Sve što ću raditi, radit ću sukladno svojoj savjesti i ono čime najbolje mogu doprinijeti Hrvatskoj, a to upravo sada radim.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Prije točno 100 godina s Markova trga u Zagrebu u eter su upušteni prvi radijski signali u Hrvatskoj, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb, prvog radija u zemlji. Iako su mu mnogi predviđali nestanak, radio je prošao kroz brojne transformacije i ostao snažno prisutan u svakodnevici građana. Tim povodom održan je panel Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila

0: da vjeruje da će potreba građana za načinom komunikacije koju prenose tradicionalni mediji osigurati opstanak radija, te je dodala.
1: Mislim da i ovi podaci koji su jučer izneseni o tim nekim izbjegavanjima medija i tako dalje, da će nas to vraćati možda onom tipu interakcije i komunikacije koji je postojao kad su mediji nastajali, a onda će se mediji tome u današnjem tehnološkom kontekstu prilagođavati. Ukratko, da nisam optimist i da ne vjerujem da je budućnost tu, sigurno ne bi bila na ovoj dužnosti, ne bi radila taj posao.
0: Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik Europskog udruženja radija Luka Đurić.
2: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
0: Uz to udruga Hrvatski radijski forum istaknula je potrebu nacionalne strategije razvoja radija u digitalnom okruženju kako bi se radijska industrija mogla uspješno prilagođavati brzim tehnološkim promjenama. A mnogi uz radio vežu brojna osobna sjećanja, te su nam otkrili što su nekada najčešće slušali i uz koje su se radijske sadržaje najviše vezali.
3: Nismo imali ništa pred 40 godina koji je imao televizor. Mogli smo samo slušati radio. Nije bilo kak danas, ovdje je bil potres, nije se odmah znalo nakon 2-3 dana, ne. Danas je drukčije.
4: Nekad smo samo slušali radio, nismo skoro ni televiziju gledali, a sad slušamo radio kao background, radimo nešto, uvijek je prisutan uz nas.
5: Onda smo se svi skupljali oko toga radija da čujemo te vijesti, šta se događa u svijetu, jer je to samo bio jedan radio u mom mjestu gdje sam se ja rodio.
6: Sport.
7: Posljednjih dana europskog prvenstva u tekvandou i paratekvandou u Minhenu hrvatski reprezentativci osvojili su 3 medalje, jedno srebro i 2 bronce. Najuspješniji je bio najbolji hrvatski paratekvandoaš Ivan Mikulić, koji u kategoriji preko 80 kg osvojio srebrnu medalju. Za Mikulića je ovo 3. srebro s europskih prvenstava, uz čak 5 osvojenih europskih zlata tijekom karijere. Brončanu medalju u paratekvandou osvojio je Marko Gračak u kategoriji do 80 kg. To mu je prvo odličje na velikim natjecanjima. Do europske bronce stigao je i Marko Golubić u kategoriji do 74 kg u tekvandou. Od ostalih predstavnika, Magdalena Matić upisala je jednu pobjedu i jedan poraz u kategoriji preko 73 kg, dok su Maroje Devernaj i Sofija Hinić natjecanje završili nakon drugog kola. U prvom susretu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva od 18 sati igraju Vukovar i Varaždin. Domaćini su posljednji na tablici s 4 boda zaostatka za 9. Osijekom, dok je Varaždin četvrti s bodom manje od 3. Rijeke. Vukovar treba pobjedu ako želi imati teoretsku šansu za ostanak u ligi. U nastavku kola u subotu se sastaju Gorica i Osijek, a dvoboj najavio strateg domaćih Mario Carević, koji o protivniku kaže:
8: agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. Ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
7: Početak utakmice u 16 sati, dok u 18.15 igraju Lokomotiva i Hajduk. U nedjelju još Slaven Belupod očekuje Dinamo, a Rijeka ide u goste Istri. Dubrovnik je večeras domaćin 3. polufinalne utakmice futsal prvenstva Hrvatske. Domaći Square traži pobjedu protiv Olmisuma, a nakon 2 utakmice u Omišu rezultati 1-1. Početak dvoboja u 20.15, a nova utakmica u Dubrovniku igra se u nedjelju. Sutra se igra 3. utakmica polufinala u kojem se sastaju Novo Vrijeme i Rijeka. Nakon 2 dvoboja u kojima je domaćin bila Rijeka, rezultat je 1-1. Podsjetimo, Novo Vrijeme branitelj je prošlosezonskog naslova. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić i Amerikanac Austin Krajček u talijanskoj prijestolnici su u četvrtfinalu sladali Austrijance Erlera i Midlera sa 6-4-7-5. U ovim trenucima na drugoj strani ždrijeba Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marevalom traži prolaz u polufinale protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Za medija servis Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, Sabor izglasao Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, no Ustavni sud ostaje u krnjem sastavu.
6: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
11: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Andrija.

0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, popodne i navečer umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo, jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

Bilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Je li ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Pokreni dan uz Room FM.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Virovitica i ove godine sudjeluje u projektu Od izvora do mora u kojem sudjeluje 33 grada, a cilj je poticanje zaštite okoliša kroz pošumljavanje i izgradnju javnih slavina s pitkom vodom. U sklopu projekta u subotu je održana akcija čišćenja tijekom koje su sudionici uklonili otpad na tri lokacije u gradu. U akciji su sudjelovali zaposlenici grada, volonteri i udruge. Organizaciju je vodila zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjegolinac. Pridružio se i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost odgovornog odnosa prema okolišu. Virovitica se natječe u kategoriji srednjih gradova, a pobjednik može osvojiti 10.000 eura za izgradnju javne slavine s pitkom vodom.

0: Pregled tjedna.
1: U novo obnovljenoj zgradi nasuprot Državnog arhiva u Virovitici otvoren je 8. centar za život, mjesto koje pruža podršku i pomoć najranjivijima s naglaskom na nerođenu djecu i roditelje u teškim životnim okolnostima. Centar je otvoren u organizaciji Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život, uz sudjelovanje više udruga i podršku grada. Uz novi centar prostor su dobili i članovi Udruge distrofičara Virovitica. Voditeljica centra Lucija Huljak istaknula je kako će se kroz rad pružati psihološka, financijska i duhovna podrška roditeljima, kao i edukaciju o plodnosti i obiteljskom životu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost rada udruga i zajedništva u stvaranju humanijeg društva.

0: pregled tjedna.
1: Učenici tehničke škole Virovitica uskoro će moći reći da su sami sudjelovali u obnovi vlastite škole, koja bi trebala biti dovršena do jeseni. U tijeku je energetska obnova vrijedna više od 1,2 milijuna eura, u sklopu koje se postavlja nova stolarija, toplinska izolacija te uređuju učionice. A učenici pritom sudjeluju u praktičnom radu, od postavljanja podova do izrade namještaja. Riječ je i o dijelu nove modularne nastave koja se temelji na učenju kroz rad. Učenici drvodjelskog smjera tako uče postavljati parket, izrađuju namještaj i rade na modernoj opremi uz pomoć nastavnika. Ravnatelj škole ističe kako u obnovi sudjeluju i učenici drugih smjerova, a cilj je da škola u novu nastavnu godinu uđe potpuno obnovljena i opremljena.

0: fuggì odavno.
1: Pregled tjedna.
2: U subotu 16. svibnja u 19:30 Gradski muzej Virovitica otvara veliku izložbu posvećenu svijetu kukaca. U sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja posjetitelje očekuje više od 600 primjeraka kornjaša i leptira, makrofotografije, uvećani modeli te posebna šok soba. Izložba ostaje otvorena do 20. lipnja. Program se nastavlja u 21 sat koncertom jazz glazbe.

0: Pregled tjedna.
1: Točno mjesec dana dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se po prvi put održati u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz sudjelovanje rekordnih 48 reprezentacija. Zbog velikog interesa za nastupe Hrvatske, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin odobrio je produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte tijekom utakmica vatrenih, i to do sat vremena nakon završetka susreta. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske, zatim 24. lipnja protiv Paname, te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci i javnom redu.

0: Pregled tjedna.
1: Opća bolnica Virovitica trenutno je u velikoj energetskoj obnovi 4 bolnička objekta vrijedno je gotovo 16 milijuna eura. Radove su obišli župan Igor Andrović i ravnatelj bolnice Dinko Blažević, koji je istaknuo da projekt napreduje prema planu i unatoč početnim kašnjenjima. Obnova uključuje fasade, krovišta, stolariju te modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i rasvjete, a cilj je značajno smanjenje potrošnje energije i bolji uvjeti za pacijente i zaposlenike. Bolnica pritom normalno radi, a završetak radova na glavnim zgradama planiran je do kraja lipnja ove godine.

0: Pregled tjedna.
1: Veleučilište u Virovitici otvorilo je prijave za program internetski marketing i brendiranje koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Program obuhvaća digitalni marketing, društvene mreže i online promociju, a namijenjen je zaposlenima i nezaposlenima koji žele unaprijediti svoje vještine ili ih primijeniti u poslu i poduzetništvu. Nastava je praktično usmjerena, a prijave su već u tijeku.

0: Pregled tjedna.
1: Saborski zastupnici nastavljaju radni tjedan raspravom o izmjenama zakona o strancima i SDP-ovu prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona o strancima uvode obavezno poznavanje hrvatskog jezika za produljenje radne dozvole, a predviđaju i dulje trajanje dozvola za sezonske radnike i studente. SDP predlaže zabranu prodaje i reklamiranja energetskih pića maloljetnicima, no vlada je prijedlog odbila uz obrazloženje da priprema vlastito zakonsko rješenje.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je završena edukacija učenika o rizicima kockanja i video igara u sklopu programa Kako ne prokockati mladost i budućnost. Program je obuhvatio više od 1000 učenika drugih razreda srednjih škola s ciljem prevencije rizičnih ponašanja i podizanja svijesti o opasnostima kockanja i prekomjernog korištenja interneta. Predavanja je održao psiholog Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. Ukupno su održana 44 predavanja na kojima je sudjelovalo više od 1100 učenika. Program je dio šire suradnje institucija usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja mladih.

0: Pregled tjedna.
1: Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odobrilo je gotovo 196.000 eura bespovratnih sredstava za projekte turističkih zajednica na području Virovitičko-podravske županije. Sredstva su raspoređena na više projekata u Orahovici, Slatini i Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka s ciljem razvoja turističke ponude i promocije destinacije. Najveći iznosi dodijeljeni su za manifestacije, multimedijalnu promociju i unapređenje turističke infrastrukture. Projekti su usmjereni na privlačenje većeg broja posjetitelja i jačanje lokalnog turizma.

0: Pregled tjedna.
1: Na pitanje što očekivati s cijenama goriva idući tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako se situacija i dalje pomno prati. Istaknuo je da neće nagađati o budućim cijenama, naglasivši kako još nisu formirane referentne cijene plina za ogrjevnu sezonu. Dodao je i kako kretanja ovise o globalnim okolnostima, posebno o situaciji na Bliskom istoku, uz očekivanja da bi smirivanje moglo dovesti do pada cijena goriva.

0: Pregled tjedna.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva, nogometni klub Sokol Milanovac u suradnji s mjesnim odborom Milanovac i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata klub Sokol Milanovac organizira drugo izdanje natjecanja u kuhanju paprikaša Milanovački kotlić, koji će se održati u subotu 30. svibnja. Prijave su otvorene do 27. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem društvenih mreža ili na kontakt brojeve organizatora. Svaka ekipa broji 3 člana, a broj mjesta je ograničen. Organizatori osiguravaju osnovne namirnice, dok ostale sastojke sudionici donose sami. Okupljanje počinje u

0: Pregled tjedna.
1: U Svetom Đurađu održan je sastanak predstavnika umirovljeničkih udruga s područja Virovitice i prigradskih naselja, na kojem su dogovoreni detalji druge sezone sportsko-rekreativne lige za umirovljenike. Ove godine u ligi sudjeluje 9 udruga, uključujući i 2 nove, iz Rezovca te mjesnog odbora Čemernica. Natjecanje će se odvijati kroz 6 zabavnih igara, a svaka udruga biti će domaćin jedno kola. Prvo kolo kreće 27. svibnja u Koriji, a liga traje do kraja kolovoza. Organizator je koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice uz podršku gradskih i mjesnih institucija.

0: pregled tjedna.
1: U ponedjeljak 25. svibnja u Virovitici će biti obilježen početak gradnje nove višestambene zgrade iz programa društveno poticajne stanogradnje uz svečano polaganje temeljnog kamena. Zgrada će se graditi na području Južnog bloka, a planirano je ukupno 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Budući stanari moći će ih kupiti po povoljnim uvjetima, putem javnog poziva i prema propisanim kriterijima. Grad Virovitica za projekt je osigurao zemlju

0: pregled tjedna.
1: U subotu 16. svibnja trče se Litice oko Virovitice, koja i ove godine okuplja rekreativne i iskusne trkače, željne izazova i boravka u prirodi. Sudionike očekuje zahtjevna, ali atraktivna staza koja vodi kroz prepoznatljive brdovite i šumske dijelove Virovitičkog kraja, poznate upravo po Liticama. Organizatori najavljuju dobru sportsku atmosferu te druženje prije i nakon utrke. Cilj događaja je poticanje rekreacije, kretanja i aktivnog načina života, a interes sudionika potvrđuje da utrka iz godine u godinu privlači sve veći broj zaljubljenika u trčanje.

0: Pregled tjedna.
1: Poljoprivrednici će imati više vremena za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu. Objavljen je pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. godinu, kojim je rok za predaju zahtjeva produljen do 1. lipnja 2026. umjesto

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Dobar dan još jednom svima, 12:20, kao što sam i najavila u svom jutarnjem programu, obećala sam se vratiti kao i svakog petka vama u emisiju i svaki

0: Vlada, maturant Ivan je sa nama i maturantica Dijana, jel tako? Dobar vam dan. E, malo se ne čujete, morat ćete se malo približiti mikrofonu. Sad ću to Mateo srediti. Ajde sad još jednom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Morat ćete biti još malo glasniji, dobro, možda će Mateo moći i pojačati. Ja ću vas pozdraviti, dobrodošli na Room FM. Pitala sam vas na početku, jeste li ikad imali priliku do sada gostovati na nekom radiju ili na televiziji, rekli ste da niste, pa ajde onako za početak, kakav je osjećaj biti ovdje u studiju?
1: Pa malo je čudno, ali ono.
0: Ono, laganica, kao dobro, u školi.
2: Trema vjerojatno na početku, znaš, dok se malo ne uhodate, ali...
1: Da.
0: Ovo je sad otprilike kao kad ideš nepripremljen na neki ispit, ja bih rekla, pa onda onako treseš se, ne znaš hoćeš li dobiti jedan ili će biti ta dvojka.
1: Da.
0: Da, ajde ovako, predstavite nam se i koju zapravo vi školu završavate. Prvo ćemo to.
3: Ja sam Tijana i završavam strukovnu školu kuhare.
0: Dobro, ti?
4: Ja sam Ivan i dolazim iz okolice Virovitice, isto završavam za kuhara.
0: Aha, gdje živiš?
4: U Rogovcu.
0: U Rogovcu, a ti si od?
3: Iz Gornjeg Bazija. Iz Gornjeg Bazija.
0: E, drago mi je, dobro. Ajde, zašto baš kuharstvo? Ekipa, sad mi tu u studiju imamo dva kuhara koji se pripremaju za nešto možda i veće nakon škole, pa daj nam otkrijte zašto ste izabrali baš kuharstvo.

0: dana. E sad ne znamo kakvi su planovi tebe. Možeš li nam ti malo otkriti što ćeš ti dalje nakon srednje škole?
1: Proću uživati u ljetu i onda ću u 9. mjesecu i počela raditi.
0: Aha, znači ti si kontra, znači ti prvo odmor, a onda pa dobro pošteno. Evo, pozdravljam i jednu i drugu ideju. Ajmo se sad vratiti na Norijadu. Norijada nam je pa za točno tjedan dana, znači sljedeći petak. Kakav dan očekujete od tog petka? Recite, molim vas.
1: Pa, možda ludo i nezaboravno, bit će puno emocija i nek bude što zabavnije što može.
2: Ja sad već znate plakat onako, ne znam, kad se dotaknete tak neke teme kraja škole, ono, znate da vas, znate ono, ne znam, da se više nećete družiti, pa kad pričate o tome, jel vam krenu onako neka suza u razredu kad pričate o tome?
1: Pa ja već plaćam od prošlog tjedna.
0: Ajoj.
2: A dobro, i mi smo takvi bili isto zadnjih mjesec danas,

nekom restoranu, nikad ne znaš gdje te život može odnijeti, pa tko zna, možda zapravo s nekom od kolega iz razreda i budeš radila. Tako da evo, nemojte plakat, to je moj stav.

0: Daškovac, Optimum.
1: Ješ luna.
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
4: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku. Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
5: Kako bi nazvala bananu?
2: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

CNDOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

Derge s trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja. Za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja. Pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Pokreni dan uz Room FM.

0: subota Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa, ja sam Kassandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu, a nalazi se na 15. mjestu.

Riječ je o potpuno novoj pjesmi koja je izašla prije svega nekoliko dana, a Dara Bubamara već skače ravno na drugo mjesto. Rijetko viđamo ovako brz uspon, što jasno pokazuje

0: jednu na vrhu, ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Ja sam Đorđe Lončarević, a ti slušaš

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: Derge s trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: računak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice. Na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: S tobom u svakom trenutku, Rum FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

días.